сяда він свободних на зору. Біло її все емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран.